soki batoko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na komelibanda konganga pe kotato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingono yo.